O le nā sau tōu whaafunga mai, I pesenga mā tango whia le nā mai le ofe pese Samoan Gospel Herald mai to tonu o Hawaii I le e kāle si aso fitu o le toia whia mai. Ia, whaafunga mai pēr, ia a o whaaso atu ia tātou pesenga o le nei tai au.